0: ne kelin tamchi chabe xingji yi sengyi yo shi xingji ri ne zong zhu tingxin ping ye shi ngan zu shang nan song di na cui xia ke tu xie bin de qian gan zu wei jiu le dun ru ga le ga jie xi ping ye shi
1: a le
2: wei jiu le dun ru ga le ga jie xi ji ga yong se ne ta jie ji ga yong da ke ga ro de ti ge se ta jie ji ne yin ne ngan ran zu che zhi ji qiao ma be a
1: 其他这些球嘛是错过走中创作关系面登记有嘛是我那样做创作用品成果场下去错过唐林前他是
2: 嗯唐瑞唐瑞其实你做啥呢阿哥这些球嘛是都是我做了有家庄有你要注意的哦用啊用啊就是阿哥注意的哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦 Shuk, kongzo nyamnyo mebje, tungto chachri cheo marasgi. Yine ngarani ge kongzo rogo che chachri cheo roba.
1: Chachri khar cheo zhe. Tangto, feng feng kongzo le tuen rukwa ge le ge tel bezo shira che sa dakje che ne nesu la si ma zhe. Ma se, ya che ge dikab duri sengmen duwe, jik che na ngan su chong so yung gu ma zhe.
2: Kye si, kye si yon na gan zhe chaka. Tīgōnglō zhōngyā tākchāy shīmchū tsukchūng ngā zhūy chōngzō yōnggī yīslēb lōbō tōbjā shīdō chōngzō chīngjē khāchī tēchī mēyab sōy sōngā Shā, shā sāmrā shitōngdā Uyidyō lēgē yēngi nī sūrē ā ngā nī gā chōgbō gōng wēr dā Tōngdō lāo nyē chē Mā sē pū fōng fōng uyidyō lēdō rō gā gā rū pū rī ngō nē nē zhūy
1: lān
2: Tanda ngarani chudu che tabshi tanga yuwa ni.
1: Nye che na chachi che guaya yuwa ma ri. Tungwe nesu shesung che na taga riba. Tungwe semche kya chigi. Chugin da.
2: Ya. Harja gara guwa.
1: Shingge na chungye yin. Shimu to huwa chogre.
2: Di. Mi tenzo yin na. Nye tungwe semche chigi sga che. Karin bekyu re.